מה? קוטים בישבן לאור לחוש גקל איר שקל נמלא זויר צ'קרה לנשקש כואן קילה לשטייבל כי אנשה שהולך לקעוף הריקים בי לך אהול לסילל

יש כמון, זיין שולחיל שוחרן, אך תיוגש שחוצ'ים, אין כאילו, או, מחצ'יק מנקו, גולק סעלי כואלם, או, מחצ'יק מנקו, גולק סעלי כואלם, יש כמון, תיאות שישיק לי, או נל, בנתיו, שרן, אך נקר, עוצ'ים, אין אסטריו, חררדי, סעלי, חלן, אך כואר, ליקוטן סבדו, הנה, אין אסטריו, חררדי, סעסח, ויחצ'ול, שיש כמפל לי, פרוגרמה, אין.

אבל לי זיתו לגיד ביצ'ו גני בנטיו שנגרן זז עלי איתו הול זכן זכן לרש קלקל קרסה לשלומה לי חון חונה וכן לכבי לי זיתו לגיל צ'ן צ'וגרי כמו חוזה ערן סמכון צ'מל קוצ'ו צ'כווין קל נהתכנה לי זיתו לגיל צ'וגרי לי צ'וגבי כמו לורנסו קל ערן צ'מסון על כול לחצק צ'ל הנחוון שלכן לי צ'וגוע כמו לורנסו צ'יקנחלק תוכלונס צ'ק וכן זיתו לגיל צ'וגרי כמו לורנסו קל, אין השתכלה לי על הלבך, קווה חוסה. וכאן הכוי לאצ'נה סונדן, אכפת אך פיצ'ך צ'וכה הכוי.

אורן לי זייצ'ו לחילבי, צ'וכנה כמו הביירום, פדרו קטונג מקים, צ'וכנה כאן הננסי, לוזרו קטונג מקים, כולך כולך צ'וכב זליקום פלעניו, צ'וכנה לי צ'וכבה כמו ארטורו קטונג, לנבח כאן אלבירה מקים. צ'וכש כברי סינקיל להתקיים. אורן לך הייתי זייצ'ו לחיל, כואל לצ'נעסון, נקולן צ'קו כמו ארטורו.

צריכים לרחש קנגל קסל דוגולן סלי אושי פונל אגרופי קול יו קטי ניקל סעדה צ'ישטון סן פדרו קצ'ה מה שצ'יצ'ו חלי לי צ'אביל אבו נולי דיסאגרו לי קינסה קינסה קינסה אוכל נחוילי 20-20-20 אוריה ניטו מי אפר 20-20-10 אוריה קינסה פרטי מי פרטי קרדמו מוסבר קינסה סופר 20 ארנטה טוב לי ירוויסי לגרמוסון אלימינה פרקוואר טוטאו טונטן קונסנטרר אבליק ארלנדי קוילי קוקש לי מס ארנטה טוב אחוילי מייס מולידו מייס קרבר פלמיסטה מלאסה קונסנטרר אלי קשה סנטאנה קונסנטרר פורינה קונסנטרר אליאנסה קונסנטרר ביונור אבליק קוק קטום ארנטה טוב לאיס למיוריסטה רלי אבון לי קונסנטרר קובנטה כמן חיריה Gambin nakana joke si joke berro binikil sali agropecuario kate ne calzada chistun San Pedro Cancha Farmacia Oslahu Farmacia Oslahu la rechería na juiza kan Elias kan chiruli gasolina pomarante tauli Farmacia Oslahu la chechi chocolate chabil ban genéricos populares mare de Israel le colon rele bakter rech colin le hu shalil que makari chimane אוקנגי צ'ננה צ'נום סייח תשכח לשנינכי כמו סן פדרו צ'ימאקק לראילה ליג'חל ויתשתו ליג'חל סיכמק לפרמסיה אוש לחום הידולכי צ'וכלי כמו מרטין צ'וב קוקי שחלבי טק לקהל קוק רלש כחול חורכר לינדה קרלוס אנריקה אוסקר רנה רוברטו אלדר מטילדה אחצ'וב קהל סי צ'ין צ'יסק מודסטה רייק אוש מרח מודסטה רש קוי אוקנגי צ'ן בלמי חגוסטו שיקול תני רלש כחול Carlos, Claudia, Susana, Marvin, Estuard, Gloria, Marina, Gerson, Aníbal, Chicol, Reyes, San Pablo, Xucanem, Cobán. Ocana, Juí, María, Teresa, Paul, Aranza, Licalemal, Sonos, Choque, Chicabinque, San Pedro, Cachá. Ocana, Juí, Chocrelis, Wendy, Rosemary, Juan, Salita, Helchan, Anta, Chacli, Jacuata, Tenjangé, Chirulis, Chuan. Ocana, Juí, Desecho, Legil, Enajacam, Chocrelis, Mantio, Xnar, Choque, Chicabinque.

אוכלתי סעיד של הולכת בי פנטיו שני ג'וגי שחמינקי כאיש קקל קסל כאיש קקש לומד לי כאים חונל פנטיו שנת נרן סעס עלי צ'ול צ'ירמינקי לרדיו